Ngamara baso muzivu nari kuntebe Pama jiki mwene kusi ukapisa Mbani kwa mire Ende sembiro mbiro ndi dempa ye Njole buwavule mpisera wena chokola.